Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: vijesti.
1: 4 osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila u mjestu Slatina na regionalnom putu Berane Andrijevica. Kako je portalu RTCG saopšteno iz operativno-komunikacionog centra uprave policije, do nezgode je došlo u 3 sata i 45 minuta, a u sudaru su učestvovala 2 putnička motorna vozila. U ovoj saobraćajnoj nezgodi povrijeđene su 4 osobe, a za sada nije saopšten stepen njihovih povreda. Zbog uviđaja saobraćaj na toj dionici bio je u prekidu, a ponovo je uspostavljen oko 7 sati i 20 minuta. Skupština Crne Gore završila je sinoć proljećno zasjedanje usvajanjem mnogobrojnih zakona iz EU agende. Skupština je usvojila izmjene i dopune zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost glasovima 63 poslanika. Nije bilo glasova protiv i uzdržanih. Skupština Crne Gore je imenovala Bratislava Pejakovića, Aleksandru Popović i Jova Đonovića za članove Fiskalnog savjeta, a za viceguvernerku Centralne banke Zoricu Kalezić. Skupština je ponovo usvojila zakon o izmjenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Izbor članova Fiskalnog savjeta podržala su 62 poslanika, dok je za izbor Kalezićeve glasalo 59. Advokat sa Cetinja Aleksandar Kovačević imenovan je za člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. On je dobio dvotrećinsku podršku parlamenta, pošto su ga jednoglasno podržala 54 poslanika. Andrej Raspopović imenovan je za člana Savjeta Agencije za audiovizuelne medijske usluge. Njega je predložila Advokatska komora Crne Gore. Skupština je sinoć ratifikovala sporazum između crnogorske i američke vlade o saradnji u implementaciji strateških projekata kojim se, kako je saopštila ministarka javnih radova Majda Đović, stvara ambijent u kojem će ozbiljni investitori prepoznati Crnu Goru kao pouzdanog partnera. Skupština je usvojila i zakone o zaštiti vazduha, o zaštiti prirode i o zaštiti od buke u životnoj sredini, kao i izmjene i dopune Krivičnog zakonika i zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama,

Trenutna temperatura vazduha u našem gradu je 25 stepeni, relativna vlažnost 50%, a vazdušni pritisak 1013 milibara. Danas će, kažu meteorolozi, biti sunčano i veoma toplo, vjetar najčešće slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 26 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 40 stepeni. Saobraćaj se ovoga jutra odvija umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan na većini putnih pravaca. Iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova, a i informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na raspolaganju je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem brojeva telefona 19 807 020 234 999 i 063 239 987.

0: Monika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri u subotu 8. avgusta od 21 do 1 sat iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičići Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Infobok Radio Kotora. U Kotoru je sinoć u okviru 24. internacionalnog ljetnjeg karnevala održan Abrum, običaj kojim se građani i posjetioci pozivaju na karnevalska dešavanja. Maskirane grupe prošle su pjacama i ulicama Starog grada uz muziku, pjesmu i veselu atmosferu, zvanično najavljujući centralni karnevalski događaj, veliku karnevalsku povorku večeras od 21 sat, kojom će biti okončan ovogodišnji ljetni karneval. Organizatori karnevala je nevladino udruženje Fešta, a pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Četvrti razgovor Svjedoci jednog vijeka u okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru održan je sinoć na platou upravne zgrade Kulturnog centra Nikola Đurković, a tema večeri bila je turizam i karneval. O istoriji, značaju i razvoju kotorskog karnevala govorila je filološkinja i istraživačica kulturne baštine Boke Kotorske Stanka Janković-Pivljanin, a svoja sjećanja i iskustva podijelila i dugogodišnja koreografkinja i osnivačica prvih kotorskih mažoretki Vlasta Mandić. Razgovor je vodio novinar i publicista Dušan Davidović, a muzički dio programa upotpunila klapa Bisernice Boke. Organizator je bila turistička organizacija opštine Kotor. Veče posvećeno Don Branku Zbutegi, jednom od osnivača Međunarodnog festivala Kotor Art, održano je sinoć u kreativnom hubu Kotor u okviru serijala Pjaca od knjige. 20. godišnjicu smrti Don Branka Zbutege Kotor Art obilježava sa nekoliko programa tokom ovogodišnjeg izdanja. Sinoć je prikazan kratkometražni film Krava, nastao po istoimenoj priči Don Branka Zbutege, te promovisana knjiga Don Branko Zbutega. Ronilačka akademija Boka Diving Academy u saradnji sa turističkim organizacijama Kotora i Tivta i komunalnim preduzećima dva grada organizuje humanitarne ekoakcije čišćenja podmorja pod nazivom Zarun za Aleksandra. Cilj akcija je prikupljanje pomoći za liječenje dječaka Aleksandra Janićijevića. Prva akcija bit će održana danas na Markovom rtu sa početkom u 10 sati, a druga sjutra na gradskoj plaži u Tivtu sa početkom u 17 sati. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu u utorak 4. avgusta u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. Prisutnima će se obratiti Maja Uskoković, direktorica muzeja, Katarina Horvat-Levaj, Andrej Zmegač, Maja Marović, Darka Bilić i autor. Program će voditi Dijana Đurašković. Danas počinje prvenstvo u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, a ekipa Bokelja na startu gostuje Petrovcu. Utakmica na stadionu Mitar Mićo Goliš počinje u 20 sati. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, vjetar najčešće slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 28 do 40 stepeni. Toliko u Infobloku Radio Kotora.

Zbog održavanja 24. internacionalnog ljetnjeg kotorskog karnevala, večeras će doći do privremene obustave saobraćaja. Organizatori saopštavaju da će donji put u Dobroti od samoposluge do bazena biti zatvoren za saobraćaj od 14 sati, a glavna gradska saobraćajnica od 20 sati i 45 minuta, odnosno do prolaska karnevalske povorke. Povorka će krenuti od ljetnjeg bazena, nakon čega će ući u Stari grad. Tokom prolaska povorke bit će zatvorena glavna gradska vrata, pa će se ulazak u Stari grad odvijati preko Tabačine, kod kulturnog centra Nikola Đurković i preko Gurdića. Nacrt odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor stavljen je na javnu raspravu u trajanju od 8 dana, zaključno sa 5. avgustom. Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me. U Kinu Boka večeras od 21 sat u okviru Evropskog filmskog festivala prikazivaće se dokumentarni film Vude, ti si pobjedio. Ulaz je slobodan. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Sandra Perović, od 14 do 21 sat doktorka Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru do 14 sati radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković, od 13 do 7 sati s jutra ujutru doktor Jovan Milović.

0: informacijama o saobraćaju za subotu 1. avgust 2026. godine nastavljamo Kotorsko vikend jutro. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra za Radio Kotor govori Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Saobraćaj jutro sumjerenoga, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 31. avgusta 2026. godine obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Danas 1. avgusta 2026. godine zbog održavanja ljetnjeg karnevala na magistralnom putu M1 dionica Lipci-Kotor od ljetnjeg bazena do kružnog toka Škaljari odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 20.45 do 23 časa sve do prolaska povorke. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Mioska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: U Kotoru danas na vezu brod Queen Victoria. Slijedi pomorski meto izvještaj za subotu 1. avgust. Sinoptička situacija na visini uticaj termobaričkog grebena. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar u jutarnjim satima sjeveroistočni i istočni, a tokom dana uglavnom zapadnih smjerova 4 do 16. Na jugoistoku u jutarnjim satima i ponovo tokom popodneva ponegdje do 20 čvorova. More 2, danas ponegdje 3. vidljivost 15 do 20 km, pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha od 33 do 38 stepeni. Slušali ste informacije o saobraćaju za subotu 1. avgust 2026. godine.

Podsjetimo, manifestacija završava večeras velikom karnevalskom povorkom koja će krenuti od ljetnjeg bazena prema Starom gradu. U karnevalskoj noći prisutne će zabavljati ansambl Toć i Kubalkanika. Organizator karnevala je nevladino udruženje Fešta, a pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Medijski sponzor je Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri u subotu 8. augusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: vikend druženje na talasima Radio Kotora, poštovani slušalci, nastavljamo rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Danas je 1. avgust. 1860. godine u Kotoru ubijen knjaz Danilo I. objavio je opšti zakonik crnogorski i brdski. Na unutrašnjem planu donio je kazneni zakonik Crne Gore. 1910. godine je rođen Bojan Stupica, režiser i profesor. U 1932. godine na Cetinju je počeo da izlazi Cetinski odjek, nedjeljni list koji su uređivali Đorđe Gvozdenović i Dragoljub Gospić. A na današnji dan 1971. godine u čuvenom Madison Square-u, Gardenu u New Yorku, održan je jedan od najvećih humanitarnih koncerata u istoriji rock muzike pod nazivom Za Bangladeš. Među učesnicima su bili Bob Dylan, Eric Clapton i drugi. 1981. godine u saobraćajnoj nesreći kod Dubrovnika poginuo legendarni vaterpolo trener Trifun Miro Ćirković. Na današnji dan 1981. godine počelo je emitovanje programa muzičke televizije MTV. 1997. godine umro je ruski klavirista njemačkog porijekla Svjatoslav Teofilović Richter. Mnogi ga smatraju jednim od najistaknutijih pijanista 20. vijeka. Toliko, uvaženi slušalci, u rubrici Dogodilo se na današnji dan za 1. avgust.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

0: servisne informacije.
1: Zbog održavanja 24. internacionalnog ljetnjeg kotorskog karnevala, večeras će doći do privremene obustave saobraćaja. Organizatori saopštavaju da će donji put u Dobroti od samoposluge do bazena biti zatvoren za saobraćaj od 14 sati, a glavna gradska saobraćajnica od 20 sati i 45 minuta, odnosno do prolaska karnevalske povorke. Povorka će krenuti od ljetnjeg bazena, nakon čega će ući u Stari grad. Tokom prolaska povorke bit će zatvorena glavna gradska vrata, pa će se ulazak u Stari grad odvijati preko Tabačine, kod kulturnog centra Nikola Đurković i preko Gurdića. Nacrt odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor stavljen je na javnu raspravu u trajanju od 8 dana, zaključno sa 5. avgustom. Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me. U kinu Boka večeras od 21 sat u okviru Evropskog filmskog festivala prikazivaće se dokumentarni film Vude, ti si pobjedio. Ulaz je slobodan. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Sandra Perović, od 14 do 21 sat doktorka Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru do 14 sati radi doktorka

kraju večeri upućena je zahvalnost opštini Kotor na kontinuiranoj podršci projektima i aktivnostima gradske muzike Kotor, koja i kroz manifestaciju Susret prijatelja nastavlja da njeguje međunarodnu saradnju, prijateljstvo i razmjenu muzičke tradicije, potvrđujući značaj duvačke muzike kao važnog dijela kulturnog života Kotora.

Infobok Radio Kotora. U Kotoru je sinoć u okviru 24. internacionalnog ljetnjeg karnevala održan Abrum, običaj kojim se građani i posjetioci pozivaju na karnevalska dešavanja. Maskirane grupe prošle su pjacama i ulicama Starog grada uz muziku, pjesmu i veselu atmosferu, zvanično najavljujući centralni karnevalski događaj, veliku karnevalsku povorku večeras od 21 sat, kojom će biti okončan ovogodišnji ljetni karneval. Organizatori karnevala je nevladino udruženje Fešta, a pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Četvrti razgovor Svjedoci jednog vijeka u okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru održan je sinoć na platou upravne zgrade Kulturnog centra Nikola Đurković, a tema večeri bila je turizam i karneval. O istoriji, značaju i razvoju kotorskog karnevala govorila je filološkinja i istraživačica kulturne baštine Boke Kotorske Stanka Janković-Pivljanin, a svoja sjećanja i iskustva podijelila i dugogodišnja koreografkinja i osnivačica prvih kotorskih mažoretki Vlasta Mandić. Razgovor je vodio novinar i publicista Dušan Davidović, a muzički dio programa upotpunila klapa Bisernice Boke. Organizator je bila turistička organizacija opštine Kotor. Veče posvećeno Don Branku Zbutegi, jednom od osnivača Međunarodnog festivala Kotor Art, održano je sinoć u kreativnom hubu Kotor u okviru serijala Pjaca od knjige. 20. godišnjicu smrti Don Branka Zbutege Kotor Art obilježava sa nekoliko programa tokom ovogodišnjeg izdanja. Sinoć je prikazan kratkometražni film Krava, nastao po istoimenoj priči Don Branka Zbutege, te promovisana knjiga Don Branko Zbutega. Ronilačka akademija Boka Diving Academy u saradnji sa turističkim organizacijama Kotora i Tivta i komunalnim preduzećima dva grada organizuje humanitarne ekoakcije čišćenja podmorja pod nazivom Zarun za Aleksandra. Cilj akcije je prikupljanje pomoći za liječenje dječaka Aleksandra Janićijevića. Prva akcija bit će održana danas na Markovom rtu sa početkom u 10 sati, a druga sjutra na gradskoj plaži u Tivtu sa početkom u 17 sati. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu u utorak 4. avgusta u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. Prisutnima će se obratiti Maja Uskoković, direktorica muzeja, Katarina Horvat-Levaj, Andrej Zmegač, Maja Marović, Darka Bilić i autor. Program će voditi Dijana Đurašković. Danas počinje prvenstvo u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, a ekipa Bokelja na startu gostuje Petrovcu. Utakmica na stadionu Mitar Mićo Goliš počinje u 20 sati. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, vjetar najčešće slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 28 do 40 stepeni. Toliko u Infobloku Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Zbog održavanja 24. internacionalnog ljetnjeg kotorskog karnevala, večeras će doći do privremene obustave saobraćaja. Organizatori saopštavaju da će donji put u Dobroti od samoposluge do bazena biti zatvoren za saobraćaj od 14 sati, a glavna gradska saobraćajnica od 20 sati 45 minuta, odnosno do prolaska karnevalske povorke. Povorka će krenuti od ljetnjeg bazena, nakon čega će ući u Stari grad. Tokom prolaska povorke bit će zatvorena glavna gradska vrata, pa će se ulazak u Stari grad odvijati preko Tabačine, kod kulturnog centra Nikola Đurković i preko Gurdića. Nacrt odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor stavljen je na javnu raspravu u trajanju od 8 dana, zaključno sa 5. avgustom. Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me. U kinu Boka večeras od 21 sat u okviru Evropskog filmskog festivala prikazivaće se dokumentarni film Vude, ti si pobjedio. Ulaz je slobodan. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas radi od 14 do 21 sat doktorka Nataša Đonović. U hitnoj službi do 19 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković, a od 13 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović.
2: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Bigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: 95,3 i 99
1: i 107,3 MHz.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U prvom avgustovskom izdanju objavljujemo da je jedan crnogorski film dobio međunarodno priznanje. Govorimo o kraju TV sezone i saznaćete što se događa sa dvije popularne TV

kompletnu i umjetničku scenu. Biće to prilika da se podsjetimo nekih crtica iz njegove biografije i čujemo dva njegova velika hita. Slijedi i priča o bendu Senkina Djeca, koji je nakon dugogodišnjeg muziciranja konačno objavio i prvi autorski singl. A s obzirom da se večeras u Kotoru održava Maskenbal, donosimo i odabranih pola sata muzike za ovakva događanja. Upravo sa pjesmom Via Strada Maškarada i počinjemo današnje druženje.

0: Film 15.5 reditelja i scenariste Miša Obradovića u produkciji kompanije Giggling Goat Production osvojio je specijalno priznanje žirija u konkurenciji za najbolji dugometražni film na Cinehill festivalu u Hrvatskoj, koji nastavlja tradiciju Motovun Film Festivala, danas važi za jedan od najznačajnijih regionalnih festivala posvećenih nezavisnom i autorskom filmu. Tokom 6 festivalskih dana prikazano je više od 100 filmova, a među gostima su bili i oskarovac Edvard Berger, kao i poznati regionalni reditelji Goran Marković, Rajko Grlić, Teona Strugar-Mitevska, Damjan Kozole, Igor Šeregi i Vinko Brešan. Nakon što je prošle godine na svjetskoj premijeri na festivalu u Herceg-Novom osvojio specijalno priznanje žirija, film je istu nagradu dobio i na međunarodnoj premijeri u susjednoj Hrvatskoj. U glavnom takmičarskom programu Cinehill festivala takmičilo se 18 filmova iz cijelog svijeta, među kojima su bila samo 4 regionalna ostvarenja, a 15.5 je bio jedini film iz Crne Gore. U obrazloženju nagrade žiri je istakao da film donosi duhoviti i intimni prikaz glumca suočenog sa profesionalnom, egzistencijalnom i ličnom krizom. Projekcija u Fužinama izazvala veliko interesovanje publike, koja je film nagradila i dugotrajnim aplauzom. Festivalu su prisustvovali reditelj Mišo Obradović, producent Marko Jačimović i glavni glumac Emir Ćatović. Glavne uloge pored Emira Ćatovića igraju i Kristina Obradović i Lara Dragović. Film 15.5 prati priču o uspješnom glumcu Niku, koji zasićen rutinom odlučuje da postane filmski autor. Tragajući za autentičnom pričom, shvata da je jedina tema vrijedna istraživanja njegov sopstveni život, što ga vodi na put ličnog preispitivanja i suočavanja sa ključnim životnim odlukama.
1: Ne mislim da činim nešto loše, bilježeći svaki dan krajnje iskreno, jednostavne i nebitne tajne ni malo tajanstvenog života.

0: Dugo očekivana treća sezona serije The Walking Dead, Dead City, vraća publiku u opasni post-apokaliptični Manhattan, gdje se Maggie i Negan suočavaju sa izazovom većim od pukog preživljavanja. Jeffrey Dean Morgan i Lauren Cohen ponovo su u kultnim ulogama, a nova sezona premjerno se prikazuje ponedjeljkom od 22 sata na AMC kanalu. Kada se originalna serija The Walking Dead završila 2022. činilo se da je priča jednog od najpoznatijih televizijskih univerzuma stigla do kraja. No, Dead City kao spin-off čuvenog univerzuma pokazao je da među ruševinama ovog svijeta postoji još mnogo mračnih priča koje tek treba ispričati. Smješten u izolovani, razoreni Manhattan, ovaj spin-off prati jedan od najsloženijih, najnapetijih odnosa iz čitavog univerzuma The Walking Dead. Maggie i Negan nisu zaboravili ono što se između njih dogodilo, niti je oproštaj bio jednostavan, no okolnosti ih iznova primoravaju da se oslone jedno na drugo. Nekadašnji smrtni neprijatelji sada moraju da učine ono što je donedavno djelovalo nemoguće, da ostave prošlosti za sebe i pokušaju da zajedno izgrade prvu zajednicu na Manhattanu koja bi mogla da opstane još od početka apokalipse. Međutim, mir u mrtvom gradu nikada ne traje dugo. Kada Manhattan ponovo počne da tone u haos, stare rane se otvaraju, nova savezništva nastaju, a borba za moć primorava Maggie i Negana da se zapitaju da li su nešto naučili iz sopstvene prošlosti ili će njihove stare odluke konačno uništiti i njih i čitav grad.
1: Hey there, amigo. You wanna pull up a stool? Welcome to the bar.
2: This place is special. It's the last best hope for any of us.
3: You really think you can change it here?
2: We're building the place that we dreamed of. We've got weapons, food, we've got electricity. You could help build something.
3: That's a good one. Oh, you're being serious?
4: Honestly, I think you'd like it here.
3: But I have to live under your rules. I'm not a psycho.
4: I need help rounding up the walkers.
5: We gotta keep the tanks full.
6: Stop pretending like you can talk to those freaks.
7: Poor bastards, Jetson.
8: If we don't open up, what kind of future do we have?
9: What you're talking about would change everything.
10: For the better.
9: Maybe not. In order to keep people alive, you have to kill a whole bunch of other people.
8: I've grown. I can be a leader.
9: I need you to get what you want.
8: So you'll kill for me?
9: Yes.
3: We're gonna play a game.
4: He is a rabid animal. The safety of this community is on the line.
8: I've seen good places fall.
11: Let's make our entrance.
8: Who's left to stop us?
12: Vikendom bez dnevnog reda. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
13: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
14: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
13: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
10: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
14: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
15: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
14: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubalkanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
12: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
16: Vikendom bez dnevnog reda.
17: Italijanska muzička scena ostala je bez jednog od svojih najprepoznatljivijih glasova. Pepino Di Capri, pjevač, pijanista i kantautor, koji je decenijama obilježavao italijansku zabavnu muziku, preminuo je u 88. godini života. Rođen kao Giuseppe Faella 27. jula 1939. godine na ostrvu Capri, upravo je na tom mjestu započeo i njegov muzički put, koji će trajati više od 6 decenija. Njegove pjesme postale su dio italijanske kulture, a njegov elegantni nastup, emotivni vokal i spoj tradicije sa modernim zvukom donijeli su mu status jednog od najvećih italijanskih izvođača. Pepino Di Capri pokazao je izuzetan muzički talent još kao dijete. Već sa 4 godine je svirao klavir i zabavljao američke vojnike koji su nakon Drugog svjetskog rata boravili na Capriju. Rani susret sa američkom muzikom, džezom i popularnim melodijama snažno je uticao na njegov kasniji stil. Iako je nekoliko godina posvetio klasičnom muzičkom obrazovanju, privukli su ga novi ritmovi koji su mijenjali svjetsku muzičku scenu. Sredinom 50. godina otkrio je rock'n'roll, a 1958. sa sastavom Rockers snimio je i prve uspješne pjesme poput Malatija i Nune Pecato. Njegov zvuk je bio drugačiji od tadašnjih italijanskih izvođača jer je povezivao napuljsku tradiciju sa uticajima popa i roka. Tokom 60. godina Pepino Di Capri postao je jedan od najpopularnijih imena talijanske muzičke scene. Bio je simbol razdoblja u kome je Italija prolazila kroz velike društvene i kulturne promjene, a njegove pjesme donosile su vedrinu, romantiku i neki novi plesni ritam. Među njegovim velikim hitovima iz tog perioda istakli su se i Saint-Tropez Twist i obrada pjesme Let's Twist Again, kojima je popularizovao twist u domovini. Njegov prepoznatljivi izgled, elegantno odijelo, klavir i pratnja benda The Rockers postali su njegov zaštitni znak. 1965. godine dobio je i posebno priznanje kada je nastupao kao predgrupa legendarnim Beatlesima tokom njihove jedine italijanske turneje. U tom razdoblju nastala je i pjesma Roberta, posvećena njegovoj prvoj supruzi Roberti Stoppi. Balada je postala jedan od simbola romantične italijanske muzike 60. godina.

Crnogorski bend Senkina Jetsa, koji već više od 15 godina gradi svoj put kroz nastupe uživo i stalno istraživanje zvuka, konačno objavio prvi autorski singl, Boje, pjesmom koja govori o unutrašnjoj borbi, preispitivanju i trenutku kada čovjek odluči da se vrati sebi, bend otvara novo poglavlje u svom radu i prvi put publici predstavlja sopstveni muzički izraz. Nastali iz prijateljstva i zajedničke ljubavi prema muzici, članovi Senkine Jetse tokom godina izgradili su prepoznatljivu energiju na sceni, prvenstveno kroz klubske nastupe i izvođenje repertoara drugih autora. Ipak iskustvo stečeno kroz hiljade sati svirki prirodno je dovelo i do potrebe da stvore nešto što će nositi i njihov lični pečat. Bend Senkina Jetsa okuplja profesionalne muzičare različitih iskustava, uticaja i senzibiliteta, zbog čega ne žele da se ograničavaju strogim žanrovskim odrednicama. Njihov zvuk nastaje iz spoja različitih muzičkih pravaca, ali ono što ostaje zajedničko jeste emocija, energija zajedničkog muziciranja i iskreni pristup pjesmi. Single Boje donosi pop, rock i blues senzibilitet, oslonjen na organski zvuk ovoga benda. Muziku i tekst potpisuje Luna Kostadinović, dok su aranžman zajednički oblikovali članovi benda. Tema pjesme vezana je za obrasce ponašanja u kojima ljudi često izgube kontakt sa sobom, pokušavajući da ispune očekivanja okoline. Boje govore o trenutku osvješćivanja, odluci da se preispitamo i pronađemo ono što nas čini autentičnim. Uz pjesmu objavljen je i spot, čiji scenario, režiju i montažu potpisuje Matija Jovanović.

0: Vikendom bez dnevnog reda. Infoblok Radio Kotora.
1: U Kotoru je sinoć u okviru 24. internacionalnog ljetnjeg karnevala održan Abrum, običaj kojim se građani i posjetioci pozivaju na karnevalska dešavanja. Maskirane grupe prošle su pjacama i ulicama Starog grada uz muziku, pjesmu i veselu atmosferu, zvanično najavljujući centralni karnevalski događaj, veliku karnevalsku povorku večeras od 21 sat, kojom će biti okončan ovogodišnji ljetni karneval. Organizatori karnevala je nevladino udruženje Fešta, a pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Četvrti razgovor Svjedoci jednog vijeka u okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru održan je sinoć na platou upravne zgrade Kulturnog centra Nikola Đurković, a tema večeri bila je turizam i karneval. O istoriji, značaju i razvoju kotorskog karnevala govorila je filološkinja i istraživačica kulturne baštine Boke Kotorske Stanka Janković-Pivljanin, a svoja sjećanja i iskustva podijelila i dugogodišnja koreografkinja i osnivačica prvih kotorskih mažoretki Vlasta Mandić. Razgovor je vodio novinar i publicista Dušan Davidović, a muzički dio programa upotpunila klapa Bisernice Boke. Organizator je bila turistička organizacija opštine Kotor. Veče posvećeno Don Branku Zbutegi, jednom od osnivača Međunarodnog festivala Kotor Art, održano je sinoć u kreativnom hubu Kotor u okviru serijala Pjaca od knjige. 20. godišnjicu smrti Don Branka Zbutege Kotor Art obilježava sa nekoliko programa tokom ovogodišnjeg izdanja. Sinoć je prikazan kratkometražni film Krava, nastao po istoimenoj priči Don Branka Zbutege, te promovisana knjiga Don Branko Zbutega. Ronilačka akademija Boka Diving Academy u saradnji sa turističkim organizacijama Kotora i Tivta i komunalnim preduzećima dva grada organizuje humanitarne ekoakcije čišćenja podmorja pod nazivom Zaron za Aleksandra. Cilj akcija je prikupljanje pomoći za liječenje dječaka Aleksandra Janićijevića. Prva akcija bit će održana danas na Markovom rtu sa početkom u 10 sati, a druga sjutra na gradskoj plaži u Tivtu sa početkom u 17 sati. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu u utorak 4. avgusta u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. Prisutnima će se obratiti Maja Uskoković, direktorica muzeja, Katarina Horvat-Levaj, Andrej Zmegač, Maja Marović, Darka Bilić i autor. Program će voditi Dijana Đurašković. Danas počinje prvenstvo u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, a ekipa Bokelja na startu gostuje Petrovcu. Utakmica na stadionu Mitar Mićo Goliš počinje u 20 sati. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, vjetar najčešće slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 28 do 40 stepeni. Toliko u Infobloku Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri u subotu 8. avgusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanji DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Radio Kotor.
3: I 107,3 MHz.
4: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora.
3: Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
5: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu screeninga preko stotinu web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.
1: Na sedmom mjestu.

Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.

Boka u mom srcu. U mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Deseta priča, nestale crkve od 15. do 18. vijeka. Pored 6 postojećih 11 nestalih crkava u urbanom jezgru Kotora, unutar Bedama, a koje se pominju u prvoj knjizi kotorskih notara od 1326. do 37. godine, u periodu od 15. do kraja 18. vijeka pojavilo se nekoliko novih crkava, ali ih je veliki broj nestao uslijed raznih uzroka, a najveći odlukom francuskih okupacionih vlasti u Napoleonovo doba od 1807. do 14. godine, kada su mnoge crkve i samostani zatvoreni ili pretvoreni u vojne objekte. Postoje kasniji propisi crkava u gradskom jezgru, nastali u 16. i 18. vijeku, koji mogu donekle da osvijetle sliku promjena koje su nastajale u ovom periodu. Jedan od njih je pjesnički opis Kotora, čuvenog humanističkog pjesnika Ivana Bone Bolice, Bolirisa, koji je umro 1575. godine, ali koji pišući nešto više od 200 godina poslije vremena zahvaćenog u najstarijoj notarskoj knjizi, navodi u gradu unutar Bedema, zajedno sa područjem tvrđave na brdu Sveti Ivan, ukupno 29 crkava, od čega 12 sasvim novih, nastalih od sredine 14. do sredine 16. vijeka, s tim što u njegovom popisu postoji svih 17 crkava iz prve notarske knjige. Nove crkve koje navodi Bolica, a koje se nisu sačuvale do našeg doba, su crkva Svetog Jerolima, koja je ležala u južnom dijelu grada, prema Šuranju, možda oko pijace od Salate. Utemeljio je s testamentom 1395. godine Ivan Buća, ali je Jus Patronat kasnije prešao na kotorsku porodicu Paltašić, iz koje je potekao naš najstariji štampar Andrija Paltašić, koji je u drugoj polovini 15. vijeka, svega 20. godina nakon Gutenberga, imao u Veneciji svoju štampariju. U ovoj crkvi je imala od 1689. do 1745. godine svoje sjedište bratovština Obućara, da bi joj se nakon 1765. godine izgubio svaki trag. Sljedeća nestala crkva je Sveta Marija od Mosta sa prezidanom kapelom Svete Lucije kod južnih vrata grada, koje su zajedno otpisane krajem 17. vijeka, pošto su na njih bile postavljene ratne sprave. Pored crkava koje su navedene u prvoj notarskoj knjizi, a nalaze se u ulici što iza apsida katedrale vodi od sjevernih do južnih vrata, kao što su crkva Svetog Pavla, Svetog Benedikta, Svete Marije Magdalene, Svetog Križa i Svetog Andrije, Petra i Šimuna u Brdu, Bolica navodi i nekoliko crkava i samostana nepomenutih u notarskim knjigama, kao što su crkva Svetog Antuna Opata, koja se prvi put pominje 1431. godine, kao zadužbina uglednog građanina Marina Druško, a ležala je pored samostana Svetog Križa, bez preciznije ubikacije. Pored crkve Svete Marije od Rijeke, bila je negdje manja crkvica Svete Katarine, izgleda iz 1420. godine, za koju se, osim Boličinog zapisa, zna još da je kamen sa nje korišćen za izgradnju zvonika crkve Svete Marije od Rijeke, krajem 18. vijeka. U sjevernom dijelu grada, uz Bedem, pored rijeke Škurde, Bolica još pominje malu crkvu Svetog Filipa i Jakova, poznatu i pod imenom Gospa od Rozarija, sada razrušeni objekat između nove pravoslavne crkve Svetog Nikole i crkve Svete Klare, koja je kratko vrijeme poslije Boličinog pisanja, oko 1580. godine, bila pretvorena u barutanu, pa zatim crkvu Svetog Roka u sklopu bastiona Citadela, koja je do 1682. godine bila sjedište istoimene bratovštine, a sada je pretvorena u skladište baruta i zatvor za osuđene na smrt, dok je sjedište bratovštine prenijeto u crkvu Svetog Jakova od Lođe.
Još se u Boličinom popisu pominje i Dominikanski samostan Svetog Nikole na Tabačini, koga je potrebno razlikovati od samostana Svetog Nikole od Vrtova, lociranog kod sadašnjeg dječjeg vrtića i istoimenog samostana u gradu. Znameniti samostan Svetog Nikole na Tabačini, na samom izvorištu rijeke Škurde u krugu elektrodistribucije, zadužbina je kotorskog velikaša Nikole Buće, protovestijara cara Dušana Silnog iz 1344. godine, srušen je 1537. ili u velikom potresu ili po nalogu mletačkih vlasti u cilju predupređenja navale Hajrudina Barbarose na grad, pa je oko 1540. godine sagrađen u gradu novi samostan sa crkvom koji je postojao sve do Napoleonove okupacije Kotora od 1807. do 14. godine, kada je po naredbi francuskih vlasti samostan pretvoren u kasarnu, poznatu do kraja 19. vijeka kao kasarna Sveti Dominik, dok je crkva predata na upotrebu pravoslavnim građanima Kotora, da bi oboje izgorjelo u velikom požaru 1896. godine. Od samostana su ostali samo zidovi i dio klaustra, unutrašnjeg dvorišta okruženo hodnikom presvođenim arkadama, a crkva je srušena da bi se na njenom mjestu od 1902. do 9. godine sazidala pravoslavna crkva Svetog Nikole, zaštitnika pomoraca i putnika. U popisu iz 1757. godine Don Grgura Zarparina, koji se drži istog redoslijeda navođenja crkava kao i 200 godina ranijih bolica, navedeno je ukupno 27 crkava, od čega je u ispravama prve notarske knjige navedeno svega 14, odnosno nestale su crkve Svete Marije od Mosta, Svetog Stjepana i Svetog Pavla, Andrije i Šimuna u Krepisu, ali se zato donosi 13 novih crkava, od kojih kod Bolice nema nove crkve Svetog Josipa u Istočnom i crkve Svetog Franja sa samostanom i klaustrom sagrađenim krajem 17. vijeka u južnom dijelu grada. Na mletačkom vojno-katastarskom planu kapetana Francesca Girondija iz 1785. godine ucrtano je unutar opsega bedema Kotora ukupno 18 crkava sa tačnim lokacijama. Međutim, vrsni poznavalac starina Kotora, Don Ivo Stjepčević, navodi popis od oko 50 crkava i samostana što su postojali u Kotoru i njegovoj najbližoj okolini u širokom rasponu od 12. vijeka pa do današnjih dana.

11. priča. Ostale postojeće crkve. Kotor je po koncentraciji 6 sačuvanih crkvenih građevina 12. i 13. vijeka daleko najbogatiji grad romaničke crkvene arhitekture na istočnoj obali Jadrana. Međutim, pored crkava iz epohe romanike u gradu postoje još 3 aktivne katoličke crkve. Crkva Svetog Josipa, Crkva Svete Klare sa Franjevačkim samostanom i Gospa od zdravlja. U pola brda Sveti Ivan, te nova pravoslavna crkva Svetog Nikole na mjestu nekadašnje dominikanske crkve, kao i nekoliko revitalizacija crkava koje su promijenile namjenu. Crkva Svetog Josipa sagrađena je 1631. godine uz samostan koji su u sredinom 16. vijeka u srušenu crkvu Svetog Križa osnovali građani Kotora, kako bi se u njemu odgajale mlade pučanke koje nisu mogle ići u čuvenu kotorsku gramatikalnu školu, najstariju u našoj zemlji, iz 13. vijeka. Samostan su do ukinuća 1820. godine držale časne sestre Franjevke. Crkva je sagrađena na visokoj bazi iznad ulice i male pjacete uz brdo Sveti Ivan. U ovu tipično baroknu građevinu sa polukružnim prozorima i četvrtastom apsidom ulazi se stepeništem uz glavnu fasadu, uz koju je prislonjen zvonik sa najstarijim sačuvanim zvonom u gradu iz 15. vijeka. Jedino je u ovoj crkvi sačuvan originalni pod sa nadgrobnim pločama pojedinih porodica. Oltar je rad mletačkog kipara sa početka 18. vijeka, Francesca Cabianche, a na jednom bočnom oltaru je vrijedna slikana pala flamanskog slikara Petera de Kostera iz 17. vijeka. U crkvi je naknadno uzidan natpis sa starog zakloništa za siromahe uz raniju crkvu Svetog Križa iz 1372. godine, a na maloj pjaceti ispod crkve je zgrada sa natpisom iz 18. vijeka, u kojoj se nalazilo kotorsko nahodište, odnosno dom za napuštenu i nezbrinutu djecu. Crkva Svete Klare, poznata i pod imenom Svetog Antuna Padovanskog, u sadašnjem obliku potiče iz početka 18. vijeka, kada je u njoj postavljen raskošni barokni oltar rad vajara Francesca Cabianche. Inače, na mjestu sadašnjeg Franjevačkog nalazio se ženski benediktanski samostan sa danas nestalom crkvom Svetog Bartolomeja, koji je sredinom 14. vijeka pregrađen i povjeren redovnicama Svete Klare, a kada je ovaj red krajem 16. vijeka ukinut, samostan su preuzeli Franjevci, koji ga drže i danas. U samostanu postoji biblioteka sa velikim brojem starih knjiga i oko 100 inkunabula, knjiga štampanih od 1450. do 1500. godine. Najstariji pomen crkve Gospe od zdravlja imamo iz 1518. godine pod imenom Gospa od počivala, a nakon nekih od brojnih epidemija kuge, ova je postala zavjetna crkva i dobila epitet od zdravlja. Sagrađena je na sredini uspona na brdo Sveti Ivan, ispod male tvrđave i kule Kontarini, a do nje se može doći jedino stepeništem uz koje je raspoređeno 5 zavjetnih kapelica. Sama crkva je mala, oltar u njoj je postavljen 1765. godine, ima otvoreni trijem poput lođe i zvonik sa kamenom kupolom. Nova pravoslavna crkva Svetog Nikole građena je od 1902. do 1909. godine po nacrtu arhitekte Čirila Ivekovića, glavnog arhitekte dalmatinskog namjesništva u Zadru, a nastala je u sredini sjevernog dijela grada na kome je stajala crkva dominikanskog samostana Svetog Nikole u gradu, sagrađena oko 1540. umjesto crkve ranijeg samostana Svetog Nikole van grada, na rijeci, a izgorjela u požaru 1896. godine. Nova crkva je projektovana u pseudo vizantijskom stilu sa velikom kupolom nad naosom i 2 mala zvonika sa kupolom na glavnoj fasadi. Ikonostas u crkvi, kao i mozaični lik Svetog Nikole u timpanonu nad glavnim ulazom, rad su češkog slikara Františeka Ciglera, dok su srebrne obloge prestonih ikona, svjećnjaci, kandila i lusteri od srebra zavjetni darovi kotorskih građana. Pored navedenih postoje i 2 revitalizovane crkve sa drugačijom namjenom. Tako je crkva Svetog Duha pretvorena u modernu koncertnu dvoranu Kotorske muzičke škole, a izvorno je bila osnovana 1350. godine u crkvi Svetog Duha u Tabačini, sada nestaloj, a u gradu je imala sirotište, pa je 1449. godine prenijela svoje sjedište u novo sagrađenu crkvu u gradu. Mala braća Franjevci preuzeli su 1640. godine crkvu i sirotište, koje je krajem 19. vijeka
katolika pretvoreno u sjemenište, seminarium Leoninium, a poslije Prvog svjetskog rata u hotel Graz, dok je crkva bila sasvim zapuštena sve do obnove poslije zemljotresa 1979. godine. Barokna crkva Gospe od Anđela na malom trgu u sredini grada sa ogromnim stablom topole, starim oko 300 godina, neposredno do crkve Svetog Mihajla, potiče iz početka 18. vijeka, a oko 1955. pretvorena je u bioskopsku dvoranu, pošto je još od početka 19. vijeka i francuske okupacije Kotora, od 1807. do 14. godine, bila zapuštena i pretvorena u skladište. Uz crkvu je postojao ženski franjevački samostan, nastao u kućama kotorske vlastelinske porodice Bo, u kome je već početkom 16. vijeka uspostavljen institut za odgoj djevojaka iz plemičkih porodica, pošto nisu mogle ići u znamenitu kotorsku gramatikalnu školu iz 13. vijeka. Čitav trg sa stablom bio je unutrašnje dvorište, klauzura samostana, koga su Francuzi pretvorili u kasarnu, što je ostao do kraja Prvog svjetskog rata. Između dva rata bio je pretvoren u sokolski dom sa vježbaonicom, a sredinom 50. godina u stanove. Tekst čita Saša Karajović, muziku komponovao Kristijan Đuranović.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri u subotu 8. avgusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Is Eddie okay?
1: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
2: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Na kraju večeri upućena je zahvalnost opštini Kotor na kontinuiranoj podršci projektima i aktivnostima gradske muzike Kotor, koja i kroz manifestaciju Susret prijatelja nastavlja da njeguje međunarodnu saradnju, prijateljstvo i razmjenu muzičke tradicije, potvrđujući značaj duvačke muzike kao važnog dijela kulturnog života Kotora.